0: Bejong Longtin Yinti Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longtin Yinti Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Singa namba tsuwa kankang zong. Terin na peda ngaywe chi chisang. Chida chupi chi nye dan. Reza pinba ri.
1: Tendi lin chin nukyu ju nondon zuwa na. Yon yon jie pur yon nye dan. Hun tuan jie gi zindu tsu chin la sar tsu yu ba dan. Wang jun chen ge song hi nung hin. Gama chi din jie chong zo zho yun nwa dan. Liu jiang gi zindu din bi ru yang nung yu gwa dan.
2: Yon yon jie pu zang nye dong ngan ten jie la zindu chi bi tsu chin la shu kin. Don ya le ji bi cha chi ngoma tu ne. Pejong yang rin dekhe tong poda kumpi la yong ji, bi zhen za ji yan xe sang bi kwa ra.
1: San xe tang pejong ji qi din, chong su ji dun zhen chong, la sa la xe bi kwa ra.
2: Jilo nian tong nian nga lo, chong se ta ji la kinti tong we to ju jia chong zhe la ji yu tong. Lin zhe ni dian ta te, le dian ki zhe chong da la sa la zu ba tong. Liu jiang chong da la xe ba ma zi, sun xe chong nong we kwa ra.
1: Yong tang chong qi rin bi qin pa mang bi, nian zhe zhe to ka lu la, ngo gul xe bi zhe da xe gu pa bi kwa su xe ju yin. Xiang la. Lin qing ji nong dun xie chan nang xin ru.
2: Da ga lekong ni ni zi bian si la, Zhong guo gong zheng tong e ni ni luo jia de ji ming a kui yue chang de. Ji da zhui bi qi ni zhe nian, yong yong jiao pu zang ni tong ngan dian jie ge, ren de zu jin la sa la zu ba ri. Rong qiong jiong dong e jia shu ji wang jiong zheng ge, ji jiao shu ji xi jinping ge dong zu jiong gong ba luo jiong ding se zhe ni. Yong da bi si dian le ji da wang zu ba tong la ta la zhe de. Tong ge zi jie su jian tong pu zang su zang da bi le tong du. Jizu rin lo tiro jinja bejong saba nzutin zajira, mechen zi gubi ninsa nwa ri. Kama cilinja chunda zujong nwa tong, liu jiang ge zinti, dinbi rujong nwa ri. Lai jiao tong cilin tara, dawa cilin, gong hui cai, dinba. Xi zhi wen ji, chunda la xiao ya ba ri. Zhu ye dincha wa daba tongbo yao bi, rong chong jiongja erzi jia zinti tukin ji, ngan tia nyang tia tong, ngan tia ba la zinti nwa ri. Wang Jiong Jing ge Rong Jiong Jiong Dong Ye Jia Cao Xiu Ne, Zin Tie To Bie Pu Zhen Gong Zhen Dong Ya Dong, Pu Zhang Ge Dong Ya Li Ji Ba. Ngan Tian Yi Rang Dong Zi Jiong Jie La, Zha Xi Di Li Xiu Ba Dong, Yong Yong Jia To Zu Ka De Mi To Nong Jian Bi Jia Xi Gong Zhen Dong Ya La, Du Jin Jia Nza Jie Chang De Nong Ma Zi, Lo Ju Du Chang Ka Nong, Dong Dong Mo Mo Jia Zha Ya, Bie Jia Sa Jie Dong Zi Jin, Ye Xiu Jie Jia Ti Li Jin Bu Kin Jia Dong Ya Gin Zhe Dong, Li Ji Gin Zhe, Lo Tien Gin Zhe Jie La, La Mi Jia Gong De Xiu Ba Ri. Kong ki, luo jia de jimi nga zhan, Zhong guo gong zheng tong ke jia yong mri kao kao momo ting de nere zhe de, ka chi le zhe tong, ka nga la zong se zhe bi, sa jie tong zhu zhen, ji chu jie jie de, lo chi jia ka to ne, Zhong guo che chu dinbe ji zo ren lo jia duro sa ba xiong ye, Zhong ha mri, ya long tong zu po cha ba ne, lo chi pu chong zang wa tong, de yin Zhong ha mri, lo chi jia da yong jira, du to mi bi lo ju jia pi rang sa ba to ye, Ji qi lo ju le, Zhong guo gong zheng tong ge lo qi wa tong, zi ji qi wa, yong da ba jie jie ma ke zi ren lo jie, si tong la nguo nong mu gu ba tong, Zhong guo momong jie ji mi e chi jie su xin la nguo nong mu gu ba, Zhong ha mri jie da lo bo qi, su xin ga tin la nguo nong mu gu ba jie, ra qi zi ye. Nga zo lo tin jiwa mi para, Zhong guo gong zheng tong ge e chi jin chong tong, lo tin jiwa mi para Zhong guo qi chu din bi ji zu ren lo jie lang bo jin chong to zi, Nzhen qi ye duo jiu qi de zi tawa dong. Ga nga dong nin ka le namba jia de, jia ke cu ne jia ka sabi cu se jie tung yin ri ji sang ba ri. Wang jiao zheng ge, dong ge cu qin ju ji ba cu zai luo ting Xi Jinping ge su xin nong we dong zhong yong ge, bie jie le diang la ci tuo tong qin dong. Bie jie mo mo la nza zi tu kera nong ne, jie jiao shi ji Xi Jinping ge bie la ding lan dong bie jie. Jie kang, ta chang dao xie jie jie dian qin yi ge sa dian dong. Du ro sa bie dong ge bie chung zi ju ding ke lan zi de. Bie jia zao jiao kao zu yong ya tian dong luo jiu rong yin jia zhong zhe tu ji la nie che nong ye. Qi jiao shi ji Xi Jinping ge bie jia le diang guo la nong yue ga ge ga qin dong du ro sa bie dong ge bie chung zi ju la da la dian jiu ta chen zhe ne. Dian qin yi la gen di dong a dong la ling ta chen ba da yue. Yong yong sa ngan tia bie tian mo qin tian ba dong. Gong qin dong mo wa la mi ji nying to gong li ngan ba. Du ro sa ba bie jia dong yan le zi bie nyong zong sa ba dong. Ni qi sa ba gong li ngan ta ba chang ye ji sang ba ri. Wang Jiong Zheng ke Jiong Na Sabi Tu, Dura Sabi Tung Zuchung ka Lo Chi Leda Saba Mo Te Kinti Tung A Tung, Xi Jinping ka Tung Zuchung Gongba Lo Jiong Tung La Tar Tingsa Tse Ne, San Lo Go Tu Tora Tung A Tung, La Lin La Nzuti Tse Ba, 来电了跟你动接起个把动。习近平个动作中公平多少三百动作中给日本银楼动老人家你的感情了前来都听不过你领导也。对面三天荣幸家准备老多人被投呢。马克思人老家动作中银楼平常组织动配件掌握的我投呢中国工程动给马克思人老家是中动作中个去年了文章姐姐托起三百岁的黑白钱也。习近平个动作中公平前来都听不过马老动平常基本年代。上龙我老人家龙家家了国外顶着龙年乔水家摩县东上龙摩县日本杨龙家摩县这些家摩县家上木鸡巴收得东地老中国正在地落格了先格了街东松江东大街东的杂街了你话这股地农都别不上东地县东部的国外顶着林谷县东西老少东东西用的这些切了东啊东东农格了家乔水处啊少年的东地不上东地上顶不了顶呢，中国老家听了进了耕地动员，两小情报记住了几股。在我农队边，七度老舅家弄个了国外顶着林沟县，东给别家三间东组织，一九接了我这这边老舅家呢，老周多到小德林在的，多少设备别家来电要过周边，去年荣兴家我在烧的东呢，天晴下天晓突起了耕地动过，在我农队边，俺上了这边那点。吃醋了国外顶着林沟县融合了我那次三八寻求东那点三八套件浪索了三八左右那点套件最不值得出用呢东林中在家跟地好到东沟在我弄的路边跟着跟上情报国外顶着林沟县东了老少弄到这把东东个点的跟着走吧默默了我没弄为乔水将跟着可笑起了东啊东个乔水厝杂电动浪老两个月弄出人民拿走了突击几百把钱几股电动都别蒙电家这些什么的国外顶着林沟县某某某州家这都顶别错了准备

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mila jije shibadar. Pede dalu shajur, luing zawani donjume. Chubu chunchun cho, dun la chi zi nying bi zong yi de na ting ha la sa lu chung tang bu lu rin chuk ba ni yin bi lu ma ting zi gung ga yi ji bi ru mi si bi zong yi di zi. Xian la, ting ha la sa lu chung ni yin bi lu ma ga ma qin bi ji ji bi sing ting ge ru mi si bi zong yi de tun ji yin. Jumi Sipi, Tsini di Tunji, Siu Pachiwa Sika, Di Tanto Bi, Chichu Timbi, Ngubu, Mubu Si, Jinjigu. Riang, Jumi Chena, Nganchu Mina Chudo, Dunshu Cha, Lam Nin Jinkinti Inla. Chena, Munala, Ninchen Yemi Cha, Gunko Mena Yang. Namsi, Nganchu Chi Gubi Dula, Chi Cha, Mundu Chiyang Mebar, Nganchu, Garsi cha lam to chi. Saji chimbo ti minji ke pitu so. Nga na ngu mi cha bongbu tar. Cha jo ki lam ting la gondab chung yi ngang ni. Lam shu chi karo yi jang la di ni. Ha jang ru ka wi lam chung ti ting la shue xin. Chushu jin ti jitar se na ji shen shiang. Dega su, da wei na bu sa yang tong zi mei bar. La ya jang ba na, zu mu nga bu mung tong xie ba da ru. Roberto, da ni da, jang ren wu yu la, mei wei si, pa yu, su yu si jing do. Nga yin dun du shu pi lang di yang, jie si er du xin. Ni, di shu la, jang din si ma na, di, zhu mi yin bar, hi shun. Ten ji, Wei cha la, zhe mei qie ne, ma wong qie nui lang dun qin xin yin la, zhou di lan nian zhen qin yang yin no. Lu chong zhong bo zhong mo yue de, nui lang qie zhi nian bi zong yin di ni ne, ding ha, la sa lu chong dang bo, lu ren zhu ba ni yin bi, lu ma ding jing gong ga yi zhi bi zhe mei du. Ding a la sa lung zhen ni yin bi lo ma ga ma qin bi ji ji bi sen deng ge zhu mi xi bi zong yi de ni shi zong yi de ni no mei ri la da ping ba zhong ken qia ngu bu zhu mi de zhi de xin ge da ro zhu mi ge ngu ge la da min na ge chue la wu zi xin la ge xin du ken xin bu zhe mei ba rong ge lu bu te er dong di li xi song bu ju yo bi ge da zhu mi ge ngu ge la pin tu du gu de zhi de ge

0: tenchur zede, jeca lisa tonga tong tenchur zaja tangzin ji. Jeca lipo go ne, sidiang leji je, neci tachu zene. Beja, jipira tingsang je, zaga jide, gishao jengu. Rasala ngogo zebe, ledian, jinti be guhyan. Rasala ngogo zebe de, misa rongyen, kongyo mibe, sanlo tingbo tong de. Rasang zi mibe ba tong, rasang zi mrangwa. Rasang zi mende ba je, yijay jinde, gendi tong kara. Gwote zuwa tong, gwote chinka la takla zekyo chera tonga tong, dora sabi jesong rane nzuchong la gandhi tong ne. Tongya leji pe, rasang kongu to ngonjir, sengu ka sanglo ngura tingpo jo guhi sambari. Chonda watu, zinti tobe, ngente nyante tong, ngente ma girji, tuma piri tongki nongari. Chonda ma chukong, wangchon jinsu, rongchong jong, atay tong, zinti tokin tumi nyamda, Tintin par jaya pari. Tari cha chunda te nila nambi tuni chupa tong, rongchong jong cha hinshin rambi tongyang goti leji tong, jong tong tongyong titong chimba tong, lekang cha ngin krawa. Lachin lomi tongyang tuma, lasa chongchir cha tongyang leji bi, tuma su chura chura chunda xaya pari.
1: Yong yong jie po yong ni dang hong tuin ji la zing tu xibi cho chen tu, po yong ge gong chin dang yong ngajo dang, po yong ge dang dun li ruba ngajo. ngon tui yirin dan zang tu jia ji la zeng tu xie ba zhi. Yong yong jia jia qi dan yuan li bi rang gul ngang, ngon tui la gui gu dang juan li xie tu xia xue ngu mi tu ni, bi yong yirin di kui dang bi da gong pa liyong qi, bi zun xia yu yin yi song yu ba zhi. Yong yong jia pu yong gong chi dan yuan ji tui ma, po po zhu mi, dan zang tu ji long mang su yong nuwa dang zeng tui jang mang bu ra xiong. Yi nang, ga qi gui na gong chi dan yuan xie bi cheng li di yin, 对当那把工作硬别中写的当了又该接土米三对了马杰巴西军一些算吧是用用接不用给当端里这笔推嘛是烈烈一一人多当个烈端端的罗马从群当做用下去的看你黑把张明白了我这对所穿拍把当刚刚的当做狼喷气一笔一起听不熊对呢等日中刚刚的中大街用功给谁一笔吹的我推进到一些写吧是 针对团结团结巴黎当些车内当了拉萨南大大该因些出入个月中国共产党五年内陆家的居民啊困仓所用用就不用年当我们团结给针对团结不用给共产党员当不用给党团里这把我们团结一人当长足集结对的三边让中介党员里边三边两层我们把的呢对的三边共产党员刚用杀退涂鸦边当年人不黑人 用用节不用共产党员给了王小给刚用杀头的你当给我吃我南沙老东家的被碰着的熊了没冲浪迹熊来请你让其里面电送给你刚用杀头的花路当员前辈的当局跟你领着一些吧是用用节不用共产党员孙林雷给同名三队党员之一了丁不讲的绝一冲马也不念头下雪没头的成本经验这也不可就一些吧是 用用节不用当端立着吧不抽给刚用节慢热现在的起来了也出发当被学给你进行对军队当大把动作同名三队马鸡巴这样比相比下军营些些吧是用用节昏推一人当场做的推嘛言行给人队推把的呢肯定当国家那些人了跟车当自己养着被用看着节通大把算做妈妈了电玩子被派集动局三路电波走的 若别店家给你回答一把大忙做建筑学了带的证据一些些吧是用用节我们推一人当场做的推嘛把三次人给一人他上对面冲错当这部也书记写定了的来请当院里一把当行政帮助单位某位内置的一人多一错吧推把行李那那边别家空送给当立即的别签一证据写的卷儿下去一些些吧是 用用节假期当月里一笔，习近平给党组兄给公巴老用党团出了登在一把党，学出了张部军子协的，不用给李端，应对土内，不用与人民的国党表达公巴用着了，公的用句一些也不是。用用节不用党团里这把，张政节一，同大把算多，党员跟着查图困难，中大的公聪明，习近平给党组兄给公巴老用也不想就了内车的，端亲也当组队一人没的，党组兄给表达公巴的用着了。 七吨台把下就一夜歇吧日。也在中间啊，上海崔大陆这单位的书记把上级当总统了，军退用的节点，三轮老鼠肉又决定在一把当陆这就被催。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de zhe yue.
2: Dobo nomba gung ka zong. Tindi pe jung lung ti nyin ti le kung kong ge lung ti je derik doni je bi lin ci no. Mamo nire cao bao kung ki je dong bi zong yi, tam da jia ka do che dong wa, nguye yue dong pu jen zu ti dian yi ga chi di yue ji bi guo tang.
3: Satu zhu si din pe mang cui la lin ji guo.
2: Ga zong me do ye gong jo je tang cao su zao wa cu bi guo.
3: Zhong se ji di si zhu kang nguye su xun ku cu bi guo su zhe zhe xu yue.
2: Dobo nomba. Xiao la momo ni le cao bao kong ge jie dong bi zong yi, dao da jia ka duo qie dong wa, yue yue dao pu jin zu ji dian yi ka qi dian yue ji bi guo yu jun yi. Ji bi yu lu duo duo dian na, ye ne ka qiu sa wa dao me sen tun ba, lin cui qie wa jie yong to. Ma ke se rin lu zhong guo jian dao, dui la jim jie zhong jie sa hui jie, dao yong la zhuo jie zhe ba dao, lao ni lan zu ji xie ba, le ka gun di dong wa jie tan zhuo xie ba dian na, rao li dao ge, luo ju dao wei dong chou wei zhong jie dui bi nyang yu ka qi xie re. Shida Zhubi, Tse Jenga Ni Zhubi, Jiayu Ji Dang Zushu Lede Ji Yumo Conti To, Xi Jinping Ge Dang Zushu Ge Gongba Lojo Da Lada Xibi Lede Gui Di Xieba Tang. Gongba Ga Chie De Dang Da Jia Ka Do Chie Tongwa, Nguye Yue Da Pu Jian Zushi De Ni Ga Chie De Yue Ji, Ni Xie Xie Yue. Xi Jinping Ge Di La Sabi Zhongguye Che Chue Ji Xie Zhu Zhi Lu Ji Gongbi, Zhu Chia Ga Chie Xi Yinbi. Xi Jinping Ge Dang Zushu Ge Gongba Ne, Di La Saba Da, Dang Da Jia Ka Do Chie Tongwe Lojo Ji Perim Chue, Zhubi Tse Li Da Tuen Bi Ribi Yung Lu Ki Yinba Tang. Dei duen dem jie do hiu tang, lao le jie do hiu chenpo ro, xie jie gong le to nai. Yong la sa bada lo jia ye tam chenpi, tang la do tam tang tam juen xiong tang, tam da jie tang tang tong che tong vi sang li, ne che sa ba juen tu tue bada, za vi yen zi sa tang, xia xue jie xiu ten, kong de xie yue.
3: Zhong gui xia wa ye bu zhe tui mi jian ga za tang la to yue, tang ge cu jin ju ji ba cong zu, long tun xie jin ping ge su xin nong wei, tang zhu yang ge, Dang nang gul du ni bi, ngui sir du bi ni duin dang, ngui mi ji ngi cai jin la, ti gul shu di. Xiu yong ni, dang ni bi xiong yi te ju gu zhe xi ba dang, zheng o rang din dang, cheng jin sem ju ji, lu jia yi dang qi mi, rang ngui sa ji yi sang lui ni ci sa ba du ba. Rang ri dang sa ji yi rang yin jia, xun da chui, di wi xun mi du dang din parang jua ji li, zhong gui lu jia dang ra jin la din ni. Jia kai du qin zu zhu dang, ma ra xia da jia xia xia le bu qi r, xiu yong ni, gandhi dong war, za wing gin lin kong du xi yue.
2: Dira sabra, Zhongguo Gongchen Dang Xiongwa Dang, Zhongguo Xiongwa Namba Saba Tuen De Ne, Rang Li Dang Ge Jia Ka Xin Nong Ge Nian Ka Dang, Cui Gong Na Zuo La Ka De Ju Bi Lu Ju Ji Pei Lin Chui, Tong Ta Ba Sum De, Jia Yu Mo Mo Ji Su Xi Deng Ju De, Dang Da Jia Ka Ji Xia Yu La Lu Ju Rong Ye Ji Zhun Zhe Dang, Lu Ju Rong Ye Ji Peng Ju Xiong De Jie Ji, Qi Zang Wa Ne, Xie Jia Shu Ji Xi Jinping Ge, Ka Ju Xiu Dian Dang, Xi Jinping Ge Dira Sabi Zhongguo Che Jue Ji Xie Zuo Ren Lu Ji Gong Bi, Cai Li Dang Tui Bi, Zu Chi Ye Ba Tu Yue.
3: Xi Jinping Ge Dang Zu Xiong Ge Gong Bi, Ta Chong Jue Yi La Di Ni, Dang La Do Dang Dang, Dang Jue Xiong Xi Ba Dang, Dang Der Ji Dang, Dang Dui Qir Dong Wa. Jia Kai Dui Qir Dang Xia Der Yong Wa Ji Ji, Nang Ni, Zha Wa Kong Du Deng Zai Qu Ba Xia Ji Di. Jun Sen Lu Ming Ang, Xiu Yong Ni Dang Ni Bi Xiong Wa Geng Di Dong Wa Dang, Dang Ge Ngun Tui Ren Gin Dang, Dang Zang Ren Gin Jun Chong Xi Ba. Dang ge yu ren xin xiong ni bei ding du dong wa zhong gui lu jie deng ren jin la gen de dong yi dui xiu qin bu di wei jia qian ang jie du xi ba jie jing wen ni jue na dui ni ge jin dang deng zai ding yue di na dang zhu yang ge jie du jian ju jing gu chi ta chung dang gong wen zhi tui dang la de nu di ta chung xi bi zan zou ji ma la bi chun du xin ni xi jin ping ge dang zu xiong ge gong bi dang dang jia ke dui qi dong yi ngui yu jie dui ni ge jie dang po qian zui zhi dui ni la ngui ji deng zai xi ba la sen zhe deng zai xi na Dang Zhuyang Ge Jie Dui Jian Ju Jing Guo Chi Ta Chong Xi Ba Ne, Dang Ge Guo Chi Jie Qi Tui Qie Si Ji Zai Dui Yin. Xi Jie Shu Ji Xi Jinping Ge, Ran Ri Dang Da Jia Ke Qin Peng Deng Zha Xie La Qia Cun Na. Ge De Dang Zhuyang Ge Jiu Mi Dui Ding Jie Jie Dui Jian Ju Jie Guo Chi La Lin Ma De Na. Ran Ta Ren Jue Dang, Ran Nan Ge Ke Jie Nan Ba Tui Si Bi, Xia Wa Gang Yang Zhuan Me Tui Qi Song Yue.
2: Ran Ri Dang Ge Long Di Xi Jinping Ge Dang Zhuyang Ge Su Xie Dang, Dang Yong Jie Su Xie Ge Ne Ba Deng Ke Dang, Xi Jinping ge dui ra sa bi zhongguo qie jue ji xie zuo ren lu ji gong bi zu ti ne ba ding ke dang ge guo ti long lu ma la tang zhong dao tu ge cong zu dong wa dang zhongyao ge ji du ji ju jing guo ti
3: 加开军训给强攻考党修考，如此考结束短缺设备。对了，设备党的加开这些要配件等，中华媒体下达老百姓老旧配件了，工地动物了，他绝容业绩对你等于。龙安以前管呢，大概接通讯给这些人，对这设备的兴趣，习近平跟我们强攻中国一起切实促进个组装个更新呢。加开接配件强攻理论了，跟我们军规党规则。 耕地进农地，养成食草小用的准备，加快破它缺把档。食草人路等了进阶，加快小用的准备了，推举各种农业。党中央各卡学党进党，先用了军规，先决定开了，解决了耕地进动作。龙安以前规定，下下个给人心，对仓是这些，对销售耕地动力。党大家开始下下，定制将小用完了，给你解决。
2: 党中央给制度解决经过其他组成办呢，我做加快军签名把托比作为人。党中央给按照的制度解决经过提了让党啊，苏小贤呢，恰似接龙小党，恰似接卡小，恰似接杂的，恰似接着了接。党用接龙队习近平给苏西农委党中央党参的经济用完给了设备，我做刚刚党联络他到了开台就把党，党的加快接下要配件了，工地动啊。
3: 第三档参制作相约，公安支队党拉林登陆西边漳州马拉推广倡导动作，他从西边呢，当个雷家党对向内山人，人家党漳州公安支队党拉德尔女丁西边漳州街马拉前边，让这党拉对党顶边过去进女巴党，漳州进女巴，拉德尔进女巴接的呢，慢慢拉团结党一车机，各种各色党三进团学西边，且略开为过去就对向所就约。 当个对象呢？漳州李双先生，当个小勇进过车党，当个理论策马，当个局面对定级漳州马拉拉的呢，完全是白先生。对了，下边当个漳州领袖拉德尔团结起的，人把卡党切空卡个，当漳州走向了行动耕地动画党，当漳州街七十九女把党，漳州九女把七十动画，一人当漳州小勇呢，亚团党小勇呢，娘是太把耕地动画继续在，加开对亲组织党。
2: 没人晓得这下下内部起了耕地动画了，漳州街给人顶部西头。不仅没有钱包落了青瓦党，中华媒体界各界想要老百姓碰头的青年，让你当给某某同学们把团队内的现代，老家人民被他们在安全设备中了三百，落到七十斤的学习个月，中了三百呢，将些三百一人，干脆乱对习近平给送些农民，党中央给他过的，代为团结党在西巴党。 习近平给对了三百中国前区及协作人路进攻巴党，老巴头，习近平给党组长给攻巴，老将到了他顶上先吧。俺先切些等把俺前边留学习比三百个学，都能接些呢。让你党组长要报党，代为多些动画党，加个多钱组织党，没得下达这些要老百姓对小说，工地赚钱没把动过，中不能把走。工作先把的呢，某某你的草包空给接档比张一。 当不着，加卡多些动画，远远到普京组织对你感情的给级别过硬。

Jermin Siba Tina, Mirela, Pimba Junkin Tia, Mupu, Pita Jeshi, Jermin Yi, Mansola, Minaki Trela, Wizard Singla, Gesim Da, Kinsim Putsa Meber, Runga Lupu, Tia Dundi, Li Shiso, Burjiku, Jermin Yi, Yang Lana, Chundu, Gamar Ni Yula, Rinchela, Limi, Nyeshu Zan Yu. 第一次啦,东西差不多是对你的。听说,我用心这个罗伯多罗的松。我这次罗尼都给说说。该提,怕以准备养了些可用的,把松于。我个用心来做松松。 Dingha nga yi zhen mei yang la xi bi ngui bu de la nong chung xi ju yue. Yini yang dan ting ji ni zu zi ju ni. Nga yi tong qi mi xi ga mi xiong. Zhen mei na lu mu si xi yin ba dang. Xi ri ge gu mu xin kin ji de mei. Ma rong mi na chu jie lang dun ba. Rong long shi bu de si di. Xin la pin de zhen kin ji yin bi. 俺从米水家的了路用的各个依然学过把黑呢准备穿穿的甚至拉不起些马里当您现在是几天的了多半的多准备穿穿的偏女定制起完了人品拉上家里呢人类天文东行起

Ninje yangji jewi joko da, nawi jitu jowi yizagi. Kangyurjia xe nuji guiba ngu cirin miedu xiongwa xe sunba biyu nilang to biyu. Dina, sinru ninje ni, aru kamba xibi ninje dinbi lujindi tolulu ngang sinru.

Chubu na batsuo, xiang la zhezhe xue bi lu ji di na payur xi ba di yin. Lu jin de na payur jiang bi zi xin chun bi lu ji xie yin la. Payur jie yu jiong dang, payur jie yu mu bing qi la dui bi ge, dui yang xie zhi. Di na, xin zhu ni ji ni payur xi bi lu jin de tou zhu bi xin zhu.

Chobo namba, xiang la man tui di ji ma kota rumi jiang ji chung zhi si ba di o jo si ji yin. Lu ji di cai dang yang zong kin na zi dung lo ma rin ge da nyan de jini guo.